0: ¡Soy Noel!
1: ¡Feliz Navidad! ¡Desaúcio!
2: ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
1: ¡Счастливого Рождества!
3: ¡Соня Поля!
4: ¡Ива Яула!
3: ¡Бонетал!
1: ¡Мисуэт за тут жуайен!

0: Veselý
1: Feliz Navidad y próspero año nuevo.
0: Счастливого Рождества.
2: Хроня поля.
3: Живая урва.
2: Бонетал.
0: Mi souhaite за tout joyeux Noël.
4: I wish you a Merry Christmas.